אחום באתי חטפתי מורב במורן אישום שיחה בני אומתי סוגל אוטוראי. זולת בתשמיתון לב וכבש למזמריאת איתונאי ואומתנאי את מלטן, פיישנה מוקרוב וקעתוכון מן גיבת גני, השיש הפרידון אסחק, וזאמרת מורבת את מלטן מיוגרת הגלנטין ורדה. את לנהיבי אהזו לבטאה ואולתת בורקת וחדו את הג'ובה תוכון, מריה ברך לוכון.

רבה ספאי, אז החלקה מרוויחות, זה מה שאמרנו, זה במערה בתעת חלפה, בתפלטן אל ברזה, ין חיין אמאלפה, ין בחיה אל חמר.